0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: ми з тобою любили, перуди в вишняві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе, не

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Disco. X on

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 12 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується, що вдень істотних опадів не буде. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, по області 20-25, тепла, в Харкові 21-23 з плюсом. 13 травня, завтра, у середу, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 9-14 з плюсом, вдень від 20 до 25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень від 17 до 22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

користуючись сучасною технікою, від пралки до автомобіля, я вже не кажу про смартфони, іноді ловиш себе на думці, що, може, там інженери спеціально щось так зробили, що за певний термін цей гаджет або цей пристрій виходить з ладу. Ну, погодьтеся, іноді кожен з нас таку думку може спіймати в себе в голові. І виявляється, що це, в принципі, іноді навіть можна довести. Про один з таких випадків я сьогодні вам і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали, буде цікаво. Майстерня Northwest Repair стверджує, що відеокарти Gigabyte RTX 5090 серії Aorus та Gaming мають проблему із схемою живлення через надто малий резистор, через який з часом карти можуть вийти з ладу. Проблема полягає у малому запасі, ну, так би мовити, міцності для старіння компонентів, що може призвести до неробочого стану. Конкретно йдеться про схему живлення відеокарт Gigabyte RTX 5090 серії. Всі вони страждають від однієї тієї ж проблеми, яка, ймовірно, з часом вплине на багатьох геймерів. Ретельно розрахований номінал резистора в 100 кОм, підібраний таким чином, щоб з часом виводити з ладу схеми. Тут треба трошки пояснити. Справа в тім, що з часом компоненти поступово деградують. Це нормально та очікувано. Неочікувано, що розрахунок виконаний з такою точністю, щоб зробити термін служби вашої відеокарти якомога коротшим, але в ідеалі достатньо довгим, щоб анулювати гарантію. Відео, в якому про це йдеться, ви його можете легко нагуглити, розповідається саме про ремонт такої GeForce RTX 5090 з неробочою лінією напруги NVVDD. Інші лінії живлення в ній працювали коректно, а несправність була виявлена саме в схемі NVDDD, де підтягуючий резистор залишав сигнал трохи нижчим від порогу в 1 вольт. Той самий, який необхідний для коректного увімкнення відеокарти. В принципі, нічого складного в цьому ремонті немає. Просто замінили цей резистор на деталь меншого опіру, що, власне, дозволило підняти напругу до 1,1 вольт, і цього було достатньо для того, щоб полагодити цей гаджет. Ну, а далі починається найцікавіше. Дослідження показало, що початковий номінал резистора не залишає допуску на старіння. На думку майстра, схема створена занадто близькою до порогу, тому невеликі зміни з часом можуть призвести до фактичного виходу карти з ладу. Вона просто перестане запускатися. Northwest Repair припускає, що це могло бути зроблено навмисно, але видання не вважає, що варто заходити так далеко, і це, можливо, просто невдале інженерне рішення. Хай там як, але часова бомба все ж існує. І якщо ви є власником цієї відеокарти, то... Якщо щось трапиться, ви знаєте, де дивитися, куди дивитися і як її полагодити. Так, ситуація неприємна, але не критична. По цьому на сьогодні в мене все. Бережіть себе. Па-па.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У НАБУ і САП повідомляють про викриття організованого угрупування, причетного до відмивання 460 мільйонів.

САП продовжують досудове розслідування. Андрій Єрмак відмовився коментувати оголошену йому підозру. Як повідомляють ЗМІ, наразі в його помешканні НАБУ проводять обшуки. Повернення викрадених Росією українських дітей має залишатися серед ключових тем у політичному та медійному просторі. На цьому президент Володимир Зеленський наголосив під час засідання міжнародної коаліції з повернення українських дітей. До неї долучилися Панама, Швейцарія та Кіпр. Тепер до коаліції загалом належать 46 країн і 3 міжнародні організації. Перемир'я закінчилось. Російська Федерація

постраждалих, заявив мер столиці Віталій Кличко. Також голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що через ворожий удар була пошкоджена транспортна інфраструктура. Постраждала одна людина. Франція запроваджує суворий карантин через хантавірус. Запроваджено жорсткий протокол реагування на спалах хантавірусу серед осіб, які контактували з інфікованими на борту круїзного лайнера. Частину громадян уже госпіталізовано в режимі суворої ізоляції, зокрема до Паризької лікарні. Головна мета заходів – максимально швидко перервати ланцюги передачі вірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Франції. Близько 30% українців бояться, що штучний інтелект може замінити їх на роботі. Водночас 69% опитаних не вважають ЧІ загрозою для своєї роботи. Відповідне опитування Rating Group. Найбільше через це хвилюються наймані працівники, серед яких 32%. Серед самозайнятих бояться зміни лише 19%. І 60% взагалі не турбуються через розвиток ЧІ. Найвищий рівень тривоги зафіксували серед тимчасово безробітних, а саме 40%. Також дослідження показало, що Україна входить до десятки країн Європи з найнижчим рівнем страху перед штучним інтелектом. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 12 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується, що вдень істотних опадів не буде. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, по області 20-25, тепла, в Харкові 21-23 з плюсом. 13 травня, завтра, у середу, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 9-14 з плюсом, вдень від 20 до 25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень від 17 до 22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Даме унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Унгер. Даме унгер.
5: Унгер.
4: Унгер.
5: Унгер.
4: Даме унду. Та-та-ту-ту-та-ту-ку-ту. Та-та-ту-ту-та-ту-ку-ту.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підтримка Сил оборони залишається безумовним пріоритетом для Харківської обласної військової адміністрації. У співпраці з Дворічанською, Шевченківською та Савинською селищними військовими адміністраціями чергову партію пікапів отримали воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка.
2: Yo, yo.

0: Харків сьогодні.
1: Російський агресор минулого тижня завдав 20 ударів по Харкову, попри оголошене ворогом припинення вогню. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Так, руйнування були зафіксовані в 7 районах. Внаслідок атак було пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, торгівельні кіоски, територію залізниці та цивільних підприємств тощо. Постраждала 21 особа, зокрема 6 дітей. Мер зазначив, що агресор застосував БПЛА типу «Шахед», «Молнія», FPV-дрони, а також ракети. Частину повітряних цілей вдалося знищити силам оборони, однак навіть уламки після перехоплення все одно несли загрозу людям та міській інфраструктурі. Протягом минулого тижня повітряна тривога в Харкові тривала 85 годин, що було на 40% менше, ніж в області.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

женщиной побачу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Наталку Роксі. Сьогодні, 12 травня, парламент розглядатиме два законопроєкти, що передбачають сплату ПДВ на всі товари у міжнародних посилках. Нагадаю, сьогодні ПДВ

експерти. Через додаткові витрати частина китайських продавців може взагалі піти з українського ринку. Це означатиме менший вибір товарів і ще вищі ціни для покупців. Водночас найбільшу вигоду від таких змін можуть отримати великі українські роздрібні торгівельні мережі. Україна хоче аеропортного перемир'я з Росією за представництва ЄС. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У Києві вважають, що така обмежена домовленість може стати першим практичним кроком до відновлення переговорного процесу. За його словами, одним із можливих варіантів може стати створення європейської платформи або спеціальної групи, яка б займалася просуванням аеропортного перемир'я між Києвом і Москвою. Ідея полягає у взаємній відмові сторін від атак на аеропорти. В Україні зміняться правила отримання направлень до вузькопрофільних лікарів. Із 20 травня в Україні почнуть діяти оновлені технічні вимоги до електронної системи охорони здоров'я, через що зміниться порядок оформлення направлень до вузькопрофільних лікарів. Пацієнтам більше не зможуть виписувати направлення телефоном або без особистого огляду сімейного лікаря. Україна покращила свої позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА 2027. Це сталося після прямого виходу «Шахтаря» до основного раунду Ліги чемпіонів 2026-27. За це клубу нараховуються бонусні 6 балів у клубний рейтинг. Це дозволило синьо-жовтим піднятися на дві позиції – з 23-го на 21-ше місце в рейтингу УЄФА. Україна обійшла Румунію та Хорватію в рейтингу. Таблиця коефіцієнтів набуде остаточного вигляду у червні 2027 року. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 12 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується, що вдень істотних опадів не буде. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, по області 20-25, тепла, в Харкові 21-23 з плюсом. 13 травня, завтра, у середу, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 9-14 з плюсом, вдень від 20 до 25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень від 17 до 22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 30 40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підтримка сил оборони залишається безумовним пріоритетом для Харківської обласної військової адміністрації. У співпраці з Дворічанською, Шевченківською та Савинською селищними військовими адміністраціями чергову партію пікапів отримали воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистості, присвячені Міжнародному дню медичної сестри, напередодні відбулись у Харкові. Міський голова Ігор Терехов відзначив кращих представників медперсоналу. Він висловив їм вдячність за самовідданість та наголосив, що робота медсестер у прифронтовому місті виходить далеко за межі звичайних обов'язків, вимагаючи надзвичайної стійкості. Мер підкреслив необхідність перегляду на державному рівні умов роботи медфахівців з прифронтових територій. Ігор Терехов наголосив, для цих фахівців має бути інший рівень заробітної плати та інший соціальний пакет.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Тіньовий флот Росії продовжує активно використовувати британські морські шляхи для експорту нафти. Попри офіційні погрози Лондона перехоплювати такі судна, жодне з них не було затримане. Нагадаю, що ще у березні прем'єр Кір Стармер пообіцяв, що британські збройні сили тепер можуть виходити на борт санкціонованих суден, які проходять через наші води. Це мало стати сигналом для Кремля. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку масштабної армійської реформи. Зокрема, йдеться про новації. За словами глави держави, старт нововведень планують вже в червні. 11 травня російські війська провели місії з інфільтрації в Сумській області та на Харківському напрямку, але не змогли просунутися вперед. Українські війська успішно контратакували на кількох напрямках, зокрема на Сумському та Слов'янському, водночас використовуючи безпілотники для рятувальних операцій та ударів по російських позиціях. Національна енергетична компанія «Укренерго» офіційно звернулася до регулятора Нацкомісії з держрегулювання в сфері енергетики та комунальних послуг з пропозицією змінити тарифи на передачу електроенергії і диспетчерське управління енергосистемою на 2026 рік. В «Укренерго» окремо підкреслили, що ці тарифи не стосуються побутових споживачів і їх перегляд не змінить вартість електроенергії для населення. Кіберспортивна команда «Наві» здобули перемогу над Passion.ua з рахунком 2-0 на EM Atlanta 2026, команда, власником якої є український футболіст Олександр Зінченко, після поразки опустилася до нижньої сітки, тоді як «Наві» продовжують шлях у верхній. Володимир Дантес стане ведучим оновленого талант-шоу «Фабрика зірок». Як повідомив співак на своїй сторінці в інстаграмі, «Фабрика зірок» стане повноцінною платформою для нових артистів. Протягом всієї осені учасники будуть працювати з найкращими професіоналами нашої музичної індустрії. І я точно знаю, наскільки сильно такий досвід може вплинути на твоє майбутнє. Переможець проєкту отримає 500 тисяч гривень, старт кар'єри та пісню від Івана Клименка. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 12 травня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується, що вдень істотних опадів не буде. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, по області 20-25, тепла, в Харкові 21-23 з плюсом. 13 травня, завтра, у середу, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 9-14 з плюсом, вдень від 20 до 25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, вдень від 17 до 22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харків-Сигнал» встановили на дорогах та замінили 27 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 20 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харків-Сигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Вітаю. Євросоюз оновив правила подорожей з домашніми тваринами з третіх країн. Основні вимоги для ввезення тварин до ЄС залишаються незмінними, зокрема, наявність ідентифікації мікрочіпом, чинної вакцинації проти сказу, тесту на титри антитіл, а також міжнародного ветеринарного сертифікату. Водночас оновлені правила деталізують окремі процедури. Зокрема, у сертифікаті обов'язково має бути зазначений власник тварини, навіть якщо перевезення здійснює уповноважена особа. Оновлено підхід до вакцинації проти сказу, зокрема, встановлено чіткий термін дії результату тесту на титри антитіл. Не менше, як 90 днів для видачі сертифіката. Для домашніх птахів запроваджено окрему декларацію щодо умов утримання після прибуття до країни призначення. Міністр освіти Оксан Лісовий повідомив, що понад 1 мільярд гривень залишків освітньої субвенції спрямують на енергонезалежність освітніх закладів. Лісовий додав, що окремо найближчим часом розподілять 100 мільйонів гривень на виготовлення проєктно-кошторисної документації для закладів вищої освіти. Це дасть змогу оперативно переходити до реалізації проєктів і встигнути підготуватися до зими. Екіпажі підрозділу безпілотних систем «Стрікс» 4-го прикордонного загону уразили 4 комплекси радіоелектронної боротьби російських загарбників на південно-слобожанському напрямку. Під час виконання завдань українська розвідка виявила позиції, з яких ворог роздавав інтернет, здійснював радіоелектронне прикриття та керував своїми силами. Після фіксації координат розрахунки завдавали точних ударів. Україна виборола одразу 5 нагород у 4-й змагальний день дорослого чемпіонату Європи 2026 з кульової стрільби. Українці стали володарями нагород у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 метрів. Завдяки результату атлетів Україна стала переможцем командного заліку у цій дисципліні. Творці фільму «Потяг. Червона рута» представили тизер-трейлер стрічки, в якій знялися Станіслав Боклан, Олександр Рудинський та інші відомі українці. Прем'єра стрічки запланована на 20 серпня. За словами авторів фільму, на глядачів чекає залізнична романтика, улюблені герої, нові несподівані знайомства та кохання, символом якого є легендарна «Червона рута». Це остання новина. Більше за годину.
0: MFM Station.
4: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

Jason.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Вівторок, 12 травня, на Калимі очікується, що в день істотних опадів не буде. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, по області 20-25, тепла в Харкові 21-23 з плюсом. 13 травня, завтра, у середу, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі 9-14 з плюсом, в день від 20 до 25 тепла. На четвер, 14 травня, обіцяють хмарну погоду, часом дощ, місцями гроза, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 з плюсом, в день від 17 до 22 тепла. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Я та

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

say, what comes next will be marvelous.

Цю пікапів отримали воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка.

0: MFM. MFM. Dance Hit Radio.
1: Around the world.

користуючись сучасною технікою, від пралки до автомобіля, я вже не кажу про смартфони, іноді ловиш себе на думці, що, може, там інженери спеціально щось так зробили, що за певний термін цей гаджет або цей пристрій виходить з ладу. Ну, погодьтеся, іноді кожен з нас таку думку може спіймати в себе в голові. І виявляється, що це, в принципі, іноді навіть можна довести. Про один з таких випадків я сьогодні вам і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали, буде цікаво. Майстерня Northwest Repair стверджує, що відеокарти Gigabyte RTX 5090 серії Aorus та Gaming мають проблему із схемою живлення через надто малий резистор, через який з часом карти можуть вийти з ладу. Проблема полягає у малому запасі, ну, так би мовити, міцності для старіння компонентів, що може призвести до неробочого стану. Конкретно йдеться про схему живлення відеокарт Gigabyte RTX 5090 серії. Всі вони страждають від однієї тієї ж проблеми, яка, ймовірно, з часом вплине на багатьох геймерів. Ретельно розрахований номінал резистора в 100 кОм, підібраний таким чином, щоб з часом виводити з ладу схеми. Тут треба трошки пояснити. Справа в тім, що з часом компоненти поступово деградують. Це нормально та очікувано. Неочікувано, що розрахунок виконаний з такою точністю, щоб зробити термін служби вашої відеокарти якомога коротшим, але в ідеалі достатньо довгим, щоб анулювати гарантію. Відео, в якому про це йдеться, ви його можете легко нагуглити, розповідається саме про ремонт такої GeForce RTX 5090 з неробочою лінією напруги NVVDD. Інші лінії живлення в ній працювали коректно, а несправність була виявлена саме в схемі NVDDD, де підтягуючий резистор залишав сигнал трохи нижчим від порогу в 1 вольт. Той самий, який необхідний для коректного увімкнення відеокарти. В принципі, нічого складного в цьому ремонті немає. Просто замінили цей резистор на деталь меншого опіру, що, власне, дозволило підняти напругу до 1,1 вольт, і цього було достатньо для того, щоб полагодити цей гаджет. Ну, а далі починається найцікавіше. Дослідження показало, що початковий номінал резистора не залишає допуску на старіння. На думку майстра, схема створена занадто близькою до порогу, тому невеликі зміни з часом можуть призвести до фактичного виходу карти з ладу. Вона просто перестане запускатися. Northwest Repair припускає, що це могло б бути зроблено навмисно, але видання не вважає, що варто заходити так далеко, і це, можливо, просто невдале інженерне рішення. Хай там як, але часова бомба все ж існує. І якщо ви є власником цієї відеокарти, то... Якщо щось трапиться, ви знаєте, де дивитися, куди дивитися і як її полагодити. Так, ситуація неприємна, але не критична. По цьому на сьогодні в мене все. Бережіть себе. Па-па.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Наталка Роксі. Вітаю. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Москва пропонувала включити викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це він сказав під час засідання міжнародної коаліції з повернення українських дітей в Брюсселі. За його словами, Україна змогла повернути понад 2000 дітей, і це вдалося зробити не завдяки роботі міжнародних інструментів, а навпаки, всупереч тому, що вони не спрацювали. 10 травня Україна передала необхідні документи для обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Євросоюз розширив санкції щодо Росії. До санкційного списку внесено 16 фізичних осіб і 7 організацій. Рада ЄС вважає, що вони відповідальні за дії, що несуть загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Серед фізичних осіб – керівники дитячих військово-патріотичних таборів, а також депутати регіональних органів влади, відповідальні за молодіжну політику. «Укрпошта» запустила оплату картками у 100% населених пунктів України та анонсувала нові послуги. До кінця червня 2026 року «Укрпошта» надасть можливість не лише платити, а й знімати готівку та поповнювати банківські картки. До кінця року також планують надати мобільні пристрої кожній листоноші, щоб приймати картки можна було в будь-якому місті України, а людей з інвалідністю обслуговувати вдома. У середу, 13 травня, київське «Динамо» прийматиме «Колос» із Ковалівки в матчі 28-го туру української прем'єр-ліги сезону 2025-2026. Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30. За три тури до кінця сезону «Динамо» посідає четверте місце в УПЛ та зберігає шанси на медалі. «Колос» розташовується на 6-й сходинці, відстаючи від киян лише на 2 бали. Це всі новини, більше інформації за годину.
6: Dance, dance, dance, dance. MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові тривають роботи з озеленення. Зокрема, у саду Шевченка завершили облаштування клумб навколо пам'ятника Кобзареві. Озеленювачі Центрального парку створили на 4 квітниках візерунок у слобожанському стилі, використавши понад 40 тисяч саджанців. Тепер комунальники готуються до висадки квітів на центральній алеї саду імені Шевченка.

говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як усе чинити, коли виробає свій дорослий? Говоритимуть устала. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів в

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Окупанти поновили атаки по АЗС на Дніпропетровщині. Через удар дрона згоріла заправка і вантажівка. Минулося без постраждалих. Водій, який був у вантажівці, встиг вибігти, повідомили в ДСНС. Безпілотники атакували Оренбург. Було введено план Килим. Аеропорт Оренбурга не приймає і не відправляє літаки. Спостерігаються перебої зі зв'язком. Повідомляли і про атаку на нафтопереробний завод у місті Орськ та вибухи у Челябинську, де також діють обмеження в аеропорті. НАБУ і САП оголосили про нові підозри ще шістьом учасникам організованої групи щодо легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Серед підозрюваних – екс-керівник Офісу президента, колишній віце-прем'єр-міністр, бізнесмен та інші особи. За даними слідства, упродовж 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень на будівництві чотирьох приватних резиденцій на ділянках площею близько 8 гектарів. Українці у квітні цього року придбали на 49% більше автомобілів на акумуляторних джерелах живлення, ніж у березні. Про це повідомила Асоціація автовиробників України. У минулому місяці український автопарк поповнили 3007 одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Відносно квітня минулого року попит на електромобілі впав на 48%, а у порівнянні з березнем цього року збільшився на 49%. Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за квітень електромобілів становили легкові авто – 2837 штук. Нових 536 штук, уживаних 2301 штука. Серед 170 одиниць комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто. Український стрибун жердиною побив світовий рекорд у категорії U13. 13-річний Омелян Герасимчук здійснив стрибок на 4 метри 40 сантиметрів, що відтепер є світовим досягненням серед атлетів цього віку. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: I think that I'll keep loving you way past 65.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як Сенія Цьомчик, мої вітання. Як пише Sky News, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив, що очікує збільшення кількості випадків хантавірусу. Він додав, що це пов'язано з проміжком часу між першими випадками хантавірусу на судні «Хондіус» та його ідентифікацією як хантавіруса, а також з вжитими заходами щодо запобігання його розповсюдженню. Перший випадок був зафіксований 6 квітня і до підтвердження інфекції приблизно 24-25 квітня пасажири активно взаємодіяли один з одним. Відомо, що інкубаційний період становить від 6 до 8 тижнів. Аналітики Інституту вивчення війни вказали, що незважаючи на перемир'я з 9 по 11 травня бойові дії тривали, і що представник однієї з українських бригад повідомив, що російські війська використали режим припинення вогню для перекидання резервів. Оновлені підходи та можливості для професійної реалізації ветеранів і ветеранок представили у Києві під час заходу «Кар'єра ветерана. Інструменти працевлаштування та підтримки». Подія покликана посилити взаємодію між державою, бізнесом та ветеранською спільнотою у створенні ефективної системи підтримки працевлаштування захисників і захисниць після повернення до цивільного життя. Презентовано новий функціонал платформи «Кар'єра ветерана». Станом на початок травня цього року на платформі вже понад 3 тисячі зареєстрованих ветеранів і ветеранок, понад 1100 роботодавців та більше як 113 тисяч активних вакансій. В Іспанії в межах українського тижня, що проходив 4-8 травня, відбулися зустрічі з керівництвом іспанських університетів, відкриті лекції, панельні дискусії, презентації, культурні та академічні події. Зазначається, що захід ініціювала глобальна коаліція українських студій, що діє під патронатом першої леді Олени Зеленської, у координації з Фондом президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Головними темами тижня стали розвиток українських студій, роль України в майбутньому Європи, протидія російській дезінформації, українська культура як складова стійкості та безпеки, освіта під час війни, переклад української літератури і присутність української мови в університетах Іспанії. Пішлося про запровадження нових курсів, спільні дослідження, обміни, публічні дискусії, переклади, роботу з українськими джерелами та партнерства між нашими університетами. Глобальна коаліція українських студій об'єднує 77 учасників із 26 країн і ще 130 іноземних інституцій висловили намір приєднатися. Це і всі новини. Почуємось за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підтримка сил оборони залишається безумовним пріоритетом для Харківської обласної військової адміністрації. У співпраці з Дворічанською, Шевченківською та Савинською селищними військовими адміністраціями чергову партію пікапів отримали воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка.

0: Харків сьогодні.
1: На проспекті Людвіга Свободи триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Там було вибито вікна, пошкоджено стіни, перекриття, інженерні мережі, покрівлю та фасад. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже замінили там вікна, відновили дах. Крім того, в будинку оновили систему опалення, водопостачання, водовідведення. Загалом в Харкові з початку повномасштабної війни було пошкоджено більше 13 тисяч будівель, у тому числі житлових. Вже відремонтовано майже 3800 об'єктів.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. СБУ продовжує самоочищення. Внутрішня безпека служби затримала агентку ФСБ у одному з прифронтових підрозділів. Як встановило розслідування, фігурантка зливала до ФСБ інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження української спецслужби. Найбільше рашистів цікавили матеріали щодо викриття їхніх агентурних мереж та агітаторів, а також персональні дані співробітників СБУ, що проводили відповідні розслідування. Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували посадовицю через її батька, мешканця тимчасово окупованого Бердянська, який співпрацює з ворогом. Наразі агенції повідомили про підозру, зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до цієї агентурно-розвідувальної роботи. Іспанія з початку повномасштабної війни ухвалила 265 тисяч українців і продовжить підтримувати Україну у всіх сферах. Про це заявила голова Конгресу депутатів Королівства Іспанія. За її словами, Іспанія є однією з країн ЄС, які найбільше прийняли українських біженців. Голова Конгресу депутатів наголосила, що підтримка України не обмежується лише економічною чи військовою допомогою. Вона також нагадала, що Іспанія бере участь у міжнародній коаліції щодо повернення українських дітей. Укрпошта повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, впровадження сервісу безготівкової оплати у всіх населених пунктах України стартувало 1 травня. Водночас перші 11 днів сервіс працював у тестовому режимі. Смілянський також повідомив, що Укрпошта планує до кінця червня цього року надати можливість не лише платити, а також знімати готівку та поповнювати банківські картки. А до кінця року надати мобільні пристрої кожній листоноші для зручності обслуговування та приймання карток в будь-якому місті країни. Не менш важливим кроком буде подання заяви на банківську ліцензію «Укрпоштабанку», анонсував Смілянський. Мистецький проект «Знаки ідентичності», що містить колекцію вибічаних рушників, 22 травня розпочне світовий тур, який охопить 11 країн Європи та Африки. Презентація розпочнеться з Австрії. Потім проект планують показати у Португалії, Марокко, Франції, Швейцарії, Бельгії, Нідерландах, Угорщині, Німеччині, Литві та Кіпрі. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підтримка сил оборони залишається безумовним пріоритетом для Харківської обласної військової адміністрації. У співпраці з Дворічанською, Шевченківською та Савинською селищними військовими адміністраціями чергову партію пікапів отримали воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 27 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 20 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Російське вантажне судно, яке за загадкових обставин у грудні 2024 року зазнало серії вибухів біля узбережжя Іспанії, перевозило два ядерні реактори для підводних човнів і, ймовірно, прямувало до Північної Кореї. Про це йдеться у публікації CNN. Судно відпливло з російського Санкт-Петербурга всього через два місяці після того, як лідер КНДР Кім Чен Ін направив війська для допомоги Москві на війні проти України. Офіційно повідомлялося, що судно прямувало до Владивостока, перевозячи великі кришки для люків, порожні транспортні контейнери та два великі крани. У жовтні того ж року його власник, пов'язаний з російською державною компанією «Оборонлогістика», заявив, що його судна мають ліцензію на перевезення ядерних матеріалів. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до Європейського Союзу вже 26 травня, а 5 інших – до кінця кіпрського голосування в ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що членство України посилить Європейський Союз не лише у сфері оборони та стійкості, а й в економіці, енергетичній безпеці, відновлюваній енергетиці, цифровізації, логістиці та багатьох інших галузях. Міністр нагадав, що Україна вже виконала значну частину необхідних кроків та продовжить реалізацію реформ у сферах судочинства та боротьби з корупцією, а також запровадження норм ЄС у трудовому законодавстві, освіті, науці, енергетиці, сільському господарстві та багатьох інших галузях. Сьогодні в громадах по всій Україні працюють понад 2500 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони допомагають із взаємодією з державою, консультують щодо послуг і програм підтримки, оформлення документів, житла та реабілітації. Понад 1000 фахівців, а це 43%, самі мають бойовий досвід рідних на фронті або втратили близьких під час війни, тому добре розуміють потреби захисників і захисниць. Знайти фахівця із супроводу можна онлайн через сервіс «Ветеран.Про» у застосунку «Дія», а також через підрозділи з питань ветеранської політики, які функціонують в областях, районах і громадах. Українська тенісистка Юлія Стародубцева обіграла кваліфаєрку Тайлу Престон у першому колі турніру WTA 125 у Парижі. Рахунок 6-4, 6-4. Це перша перемога українки у трьох протистояннях з австралійкою. Наступна суперниця Стародубцевої визначиться у матчі Джан Шуай – Хімено Сакацуме. Це і всі новини. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 12 травня на календарі. Сьогодні в нас вівторок. Сьогодні в нас максимально прохолодно було у 1948 році. Тоді було лише 0,8 тепла. Ну, а максимально тепло було у 2012-му. Тоді повітря прогрівалося до плюс 32. Ну, і, власне, з днем сьогоднішнім все більш-менш зрозуміло, тому переходимо до прогнозу погоди. На завтра, середу, 13 травня. Синоптики очікують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла, в день 21-26 з плюсом. На 14 травня четвер обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 18-23. Ну і на 15 травня п'ятницю також обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вночі 8-13 тепла, в день від 18 до 23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
5: Я

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

користуючись сучасною технікою, від пралки до автомобіля, я вже не кажу про смартфони, іноді ловиш себе на думці, що може там інженери спеціально щось так зробили, що за певний термін цей гаджет або цей пристрій виходить з ладу. Ну, погодьтеся, іноді кожен з нас таку думку може спіймати в себе в голові. І виявляється, що це, в принципі, іноді навіть можна довести. Про один з таких випадків я сьогодні вам і розповім. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали, буде цікаво. Майстерня Northwest Repair стверджує, що відеокарти Gigabyte RTX 5090 серії Aorus та Gaming мають проблему із схемою живлення через надто малий резистор, через який з часом карти можуть вийти з ладу. Проблема полягає у малому запасі, ну, так би мовити, міцності для старіння компонентів, що може призвести до неробочого стану. Конкретно йдеться про схему живлення відеокарт Gigabyte RTX 5090 серії. Всі вони страждають від однієї тієї ж проблеми, яка, ймовірно, з часом вплине на багатьох геймерів. Ретельно розрахований номінал резистора в 100 кОм підібраний таким чином, щоб з часом виводити з ладу схеми. Тут треба трошки пояснити. Справа в тім, що з часом компоненти поступово деградують. Це нормально та очікувано. Неочікувано, що розрахунок виконаний з такою точністю, щоб зробити термін служби вашої відеокарти якомога коротшим, але в ідеалі достатньо довгим, щоб анулювати гарантію. Відео, в якому про це йдеться, ви його можете легко нагуглити, розповідається саме про ремонт такої GeForce RTX 5090 з неробочою лінією напруги NVVDD. Інші лінії живлення в ній працювали коректно, а несправність була виявлена саме в схемі NVDDD, де підтягуючий резистор залишав сигнал трохи нижчим від порогу в 1 вольт. Той самий, який необхідний для коректного увімкнення відеокарти. В принципі, нічого складного в цьому ремонті немає. Просто замінили цей резистор на деталь меншого опіру, що, власне, дозволило підняти напругу до 1,1 вольт, і цього було достатньо для того, щоб полагодити цей гаджет. Ну а далі починається найцікавіше. Дослідження показало, що початковий номінал резистора не залишає допуску на старіння. На думку майстра, схема створена занадто близькою до порогу, тому невеликі зміни з часом можуть призвести до фактичного виходу карти з ладу. Вона просто перестане запускатися. Northwest Repair припускає, що це могло б бути зроблено навмисно, але видання не вважає, що варто заходити так далеко, і це, можливо, просто невдале інженерне рішення. Хай там як, але часова бомба все ж існує. І якщо ви є власником цієї відеокарти, то... Якщо щось трапиться, ви знаєте, де дивитися, куди дивитися і як її полагодити. Так, ситуація неприємна, але не критична. По цьому на сьогодні в мене все. Бережіть себе. Па-па.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливі.

важливо, як Соня Цьомчик, мої вітання. Із 1 січня 2027 року між Україною та Боснією і Герцеговиною запрацює лібералізація вантажних перевезень. Двосторонні та транзитні перевезення між країнами здійснюватимуться без дозволів. Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій. До запуску транспортного безвізу сторони також погодили збільшення квоти дозволів на вантажні перевезення до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане вже 36-ю країною у переліку держав, з якими Україна має лібералізовані умови вантажних перевезень. У 2025 році в Україні зареєстрували понад 400 випадків інфікування хантавірусом. Однак йдеться лише про ті штами, що передаються від гризунів до людини. Натомість на круїзному лайнері, де стався спалах хантавірусу, поширювався інший тип інфекції, повідомив речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. Загалом торік фахівці виявили 436 випадків зараження хантавірусом, які передаються лише від гризунів до людини. Кожен із пацієнтів отримав необхідне лікування та одужав. Проте штам хантавірусу Андес, який здатен поширюватися від людини до людини, на території України не фіксували. Україна у квітні цього року імпортувала 29 мільйонів кубічних метрів природного газу, в 28 разів менше, ніж у березні цього року – 789 мільйонів кубічних метрів, та у 8 разів менше, ніж у квітні 2025-го – 219 мільйонів кубічних метрів. Про це свідчать розрахунки профільного видання «Експро». Також це найнижче місячне значення імпорту з грудня 2024 року. Як пише видання, різкий обвал обсягів імпорту пов'язаний з високими цінами на природний газ у Європі, які протягом усього березня трималися на вищому рівні, ніж в Україні. У столиці Естонії на подвір'ї Центру української культури в Старому Таліні відбулося родинне свято до Дня матері, під час якого учасники зібрали кошти для підтримки українок на передовій. У межах святкування відбулася виставка старовинних вишиванок та благодійна лотерея, лоти для якої надали українські майстрині. Під час події вдалося зібрати 260 євро, які передали громадській організації Всеукраїнське об'єднання «Патріот» на придбання необхідних засобів для жінок військових у межах проєкту «Для неї». Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 12 травня на календарі. Сьогодні в нас вівторок. Сьогодні в нас максимально прохолодно було у 1948 році. Тоді було лише 0,8 тепла. Ну, а максимально тепло було у 2012-му. Тоді повітря прогрівалося до плюс 32. Ну, і, власне, з днем сьогоднішнім все більш-менш зрозуміло, тому переходимо до прогнозу погоди. На завтра, середу, 13 травня. Синоптики очікують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 9 до 14 градусів тепла, вдень 21-26 з плюсом. На 14 травня четвер обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасні дощі, місцями гроза. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 10 до 15 з плюсом, вдень 18-23. Ну і на 15 травня п'ятницю також обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі 8-13 тепла, вдень від 18 до 23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раді Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це поінформував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Відомо, що до угоди уже долучилися 32 держави. Сибіга додав, що Комітет міністрів Ради Європи у п'ятницю в Молдові схвалить цю угоду і закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Експорт російської нафти через порти Новоросійську у Чорному морі різко скоротився минулого тижня. Це призвело до падіння загальних обсягів постачання та зменшення доходів Кремля від продажу нафти. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, протягом 7 днів до 10 травня з Новоросійська вийшов лише один танкер із сирою нафтою. В результаті середній обсяг експорту російської нафти за 4 тижні знизиться до 3 мільйонів 640 тисяч барелів на добу проти 3 мільйонів 680 тисяч барелів тижнем раніше. Долар офіційно подорожчав на 2 копійки, євро подешевшало на 8 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на середу 13 травня становитимуть 1 долар США – 43 гривні 97 копійок, 1 євро – 51 гривня 64 копійки. Міністерство молоді та спорту України спрямує 18 мільйонів гривень на 37 проєктів переможців конкурсу з утвердження української національної та громадянської ідентичності у 2026 році. Підтримку отримують 24 інститути громадянського суспільства. 17 з них подаються на конкурс вперше, ще 7 уже брали участь раніше. Обсяг державного фінансування цього напряму за 8 років зріс більше, ніж у 4 рази. У 2018 році на нього передбачали близько 4 мільйонів гривень. Цьогоріч на конкурс надійшло 170 конкурсних пропозицій від 116 інститутів громадянського суспільства. Найвищий показник за останні роки – проти 79 у 2025 і 120 у 2024. Це і вся наявна інформація на цю годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: SMFM Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят, мадярна звездку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно. Подо.

0: зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
0: MFM station.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?